0: Uzo.
1: Uso.
0: Sun. Fefeu causing a yo makari ilamang a yolo cavalifo.
1: Ha ha. Ah, we wait, I'm uso. Bag. On the enterprise motor group, man, ka? Wa uso yed kayawangi. Lay om yang fakamoe da finger drink. I owe a kuria fia fee was show, lau kamayunga lawan. Wa umma kwenga kaval. Piki apu SUV van. So skwenga kavalia.
0: Ovet for tavern.
1: Ole limang of fiku Great South Road, man, ka? Beverly le over se lau lima o dua dua konfa.
2: Enterprise motor group, man, ka? Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tavali.
3: Ofete lua oyai.
4: Mateo e avele sue sue ngatau fale a ma aruha. Wa umana fai lau siaki.
3: Le ai, ole maale nei, ela e titi tele. E le au toi fa pe na maa. Wa pa u ilalo le tausanga ile lima sulu valu. O oi le na, ma oi fo i pa.
5: O le tausanga a mata mo le sui sue nga wera ka anesa. O le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa au tausanga. Ona la fo ato loa lea o me e fai fua hai lau sui sue. Ita ilu tau sanga mafai se ia atoa lau fito se fulu mani lima tau sanga.
4: Fa mole mole, fai moi mātou.
3: Ole a lafo mai ile meli.
6: Tātou fa manato le vaiaso ole ngangana Samoa il Air Veni Pacific. Fa atau sau la e au lele lava. Matango fie la e e le isi ese fa apeo la tau tau. Ito tono le tātou fale uloa ole Air Veni Pacific. Tala ile asunga fuanga ile asifareli. Mai le se furu ili taiau anga ile ono ile afiafi. Asuto anai ile se furu ili taiau anga ile faa ile afiafi. Le Air Veni Pacific. Ile Auckland Airport Shopping Center. Bafsa anga itonu lava malifale ainga ol KFC. Lata ana ile warehouse. Tuatu C1 John Gota Drive, Mangele.
7: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.